0: Здит коле, там є одер, потім ми там лекупі, там лече бусте кей чевапчі чи їдел, той пато. Я все ясен, чи ще кей заніма сам там лесе шанком.
1: Денис Аудич представля. Янезі 3. Гримо на веселіцо.
2: Алеш Новак. Рок Шкерле. Роберт Петан. Ален Борише. Ален Маснак. Інтіле Нартач. Жепеті традиціональний фестиваль